0: Her er VG-nyhetene. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går, til tross for at hun hadde raskeste tid i Europa. Jæger vant soleklart med et sekund foran nestemann i går og satte en ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun er første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. En bevisstløs person er hentet ut av et brennende hus i Hareid i Møre og Romsdal, men personen våknet etter å bli hentet ut og er fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll, og det er ikke fare for spredning. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute i universet som de mener er en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det er et sort hull i sentrum som er 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får skiftende og 16. Bodø skiftende og 13. Trondheim får enkelte regnbyger og 15. Bergen delvisskyet og 15. Stavanger får mulig regn og 16. Kristiansand en del sol og 22. Lillehammer får delvisskyet vær og 21 grader. Og i Oslo blir det delvisskyet og 22 grader i dag.
2: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
3: Dette er Radio Norge.
2: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
3: Radio Norge.
4: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Vi har snakket om Horten i dag, for de vant en litt rar slags kåringkonkurranse i går under Arendalsuken.
5: Ja, det var jo Norges mest mislykkede by, og i dag så har vi snakket med folk fra Horten. Liksom ja, hørt litt sånn, hva er det du syns om dette, og hvor skuffet er du egentlig? Ja,
6: folk er ikke helt enige.
4: Nei, det, folk ringer oss. Det er jo veldig bra at de reagerer på dette her. Vi har med en som heter Kristina. God morgen til deg.
7: God morgen, god morgen.
5: God morgen.
7: Kristine Brattli er ordfører i Horten kommune.
5: Jeg
7: er da på plass i Arendal, og framfor alt så må jeg vel si at jeg er ganske skuffet av at jeg ikke ble invitert til denne kåringen.
4: Ja.
7: Men jeg har jo hørt gjennom andre kanaler.
4: Ja.
7: Og jeg synes det er litt trist at de lager denne kåringen etter å ha vært på besøk på Espresso House og kjøpt med ferie. Vi har jo så mye mer å by på.
4: Ja.
7: Vi er jo den flotteste byen lengst hele Oslofjorden, spør du meg. Og vi har en fantastisk kulturliv, en fantastisk liten samfunn hos oss. Jeg skulle jo kanskje ønske at han kom og tok en kopp kaffe, eller dem er vel to, kommer og tar en kopp kaffe med meg. De har ju bland annat kommit med någon svulstiga förslag här i kåringen sin nu här sen.
4: Ja, det är färgen bland annat då.
7: Men ja, och då lurar jag på vad tror de att inbyggarna Oskarstam sida att de flyttar hela färjetrafiken dit?
4: Ja.
7: Jag tror de är lite granna kunskapslösa i någon av uttalelserna ja. Sina, men vi kan ju dra till Oskarstam och dricka kaffe där.
4: Ja, men några av kriterierna ordförer i Horten, det gick ju lite på att det ska vara folk i gatan. Är det inte folk i centrum då?
7: Jo, där är folk i centrum. Nu vet jag inte vilket tidspunkt de var där, hur länge de var där och så vidare. Vi var ju heller inte klar över att de var hos oss. Så det klart är folk i gatan i Horten nå.
4: Ja. Jag hör att du brenner för Horten ordförande. Det var otroligt hyggligt att du ringte oss.
5: Det var stas.
4: Ja, det var kjempestas. Och så må du ha lycka till i Arendalsuken och så se mot Horten, säger vi då.
7: Ja, tusen takk. Vi sier jo det, Horten, at Horten en dritfin by å bo i.
4: Ja.
7: Det er veldig viktig å få
6: det. Det er veldig viktig.
4: Ha det godt, da.
7: Ha det.
4: Det var litt morsomt, ordføreren i Horten, etter denne kåringen. Dette er Radio Norge, til hele Norge, alle byer.

0: se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

Händerna mot himlen, en låt vi blev gott känt med bland annat i förbindelse med fotboll-VM i sommar. Petra Marklund där alltså, som också dukat upp på VG-lista på Aker Brygge också i sommar. Händerna mot himlen där alltså. På Radio Norge så är alltså den glada gängen i morgonklubben med Lone Co tillbaka igen på jobb den sista uken som har varit. Vi ska strax höra ifrån dem och få med en av deras topp 10-listor från den veckan, men här och nu så ska vi njuta fantastiska Stairway to Heaven. Den här är Led Zeppelin.

0: aldrig tänker på sig själv och allt är så morsom och lära allt han säger och det är särskilt för första blick det vackraste han någon gång har sett och så vidare smörer på reser brur av sig pottesur. Jag är inte det vackraste jag sett. Jag kan alltid bli. Jag en gång lo inte jag det du sa.
1: Jag fick inte bli dratt in.
0: Jag fick inte bli dratt in i den
1: här saken här.
0: Nu säger du massa positivt om mig och det stämmer inte. Se på Sandra Bullock, hon är mycket penare än mig. Alltså
1: men det här är ja,
0: men det virker helt kokle munke.
1: Ja, men det hörs ut som denna sykepleieren bara är superkin på flera träff på sin TikTok-sida. Visst är det det heter? Flera träff. Vad det heter det? Flera views.
0: Flera följare då?
1: Ja, följare eller ja. Views ja, ja, på filmen. Jag vet inte fader.
0: Nej, det syns jag faktiskt var lite rart, men jag är inne där flaut för Oscar också som har ju
1: det är ganska flaut för Oscar här. Självklart är det, men också onödigt av henne att lage en så stor grej utav det. Eller är det smart? Eller är det smart?
0: Ja, det kan hända det är smart. Ja. Det kan hända har varit väldigt lur.
1: Oscar hade gjort akkurat det samma i alla fall.
0: Det är 100%. Alltså så gøy med Oscar som låter som sån jag ville bara framställa hälsopersonal i ett gott ljus, säger han. Mm. Men väldigt lurt av Oscar att säga sånt. Du har väl lite på jakt efter att framställa bollar ett ganska gott ljus för du tänkte sagt om bollar som om då liksom ja. Det största viktigaste är sånt det är sånt där stormingen av Normandie liksom som folk har liksom gjort för att få tag i den här chokobollen som är inne på stranden där sån stämning och där är jag helt enig med sykepleier här sån det är bara bollar
1: det är bara bollar
0: slapp kraft ja,
1: ja men det är ju det som är gøy med den texten sån hun har ikke sovet i natt. Hun har jobbet. Hun på vei til...
0: Midt mellom to vakter.
1: Midt mellom to vakter. Men det som var viktigst for denne sykepleieren, helten av Norge, var å få i seg en bolle. Ikke sant? Det jo mega flaut.
0: Ja, det flaut for alle parter, egentlig. Ja, ja. Og den saken kunne forsvunnet i stillheten, men nå...
1: Nå snakker vi om den, da.
0: Jeg gjorde det. Vi på tampen av ukas episode, Kim. En del ting vi ikke rakk å snakke om, for eksempel at det 1. mai i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen, sier man det?
1: Jeg vet ikke.
0: Er det en sånn dag?
1: Ja, man flagger jo.
0: Vet
1: noen,
0: du hvem?
1: Noen flagger, der hvor jeg bor, så er det 3 stykker som flagger. Jeg har prøvd å flagge, jeg har aldri fått lov av mannen min til å flagge på arbeidernes dag.
0: Nei.
1: Han ikke vokst opp i arbeiderklasse, tror jeg. Og da gjør man ikke det.
0: Ja, han snobb.
1: Han litt snobb. Tidligere. Men jeg har aldri fått lov. Jeg har gått ut og hengt flagget. Nei, ja. Det sånn gjør vi ikke her. Ned med flagget.
0: Han mener at man bør jobbe på arbeidernes dag, eller?
1: Det tror jag nog
0: att det att man ska surra runt i
1: ja, ja. Det är många som menar det. Det har varit en stor snack sen uken. Flera ungdomspartier som menar att herregud kan inte det vara en vanlig arbetsdag.
0: Vet du vem som införde 1 maj som lovfestet fridag i Norge?
1: Nej. Skulle vilja det skulle hette?
0: Ja.
1: Är det Gro Harlem Brundtland?
0: Nej.
1: Nej,
0: Quisling.
1: Exakt.
0: Vidkun Quisling införde detta.
1: Så det var lite längre än
0: ja, du kan ju hilsa mannen och säga si det att hyggligt att höra att du har så mycket felles med Kvisling. Det kan du så si når du kommer.
1: Ja, men ikke hvis han innførte 1. mai.
0: Nei, det er sant. Han har ikke noe til felles med Kvisling.
1: Nei, det er jo helt motsatt. Vi som har noe til felles med Kvisling.
0: Ja, men sats på at han ikke skjønner det da.
1: Jeg har noe til felles med Kvisling som vil ha
0: fri. Ja, det er sant.
1: Det og det bare for at jeg vil ha en fridag.
0: Ja, men det det, ikke sant?
1: Selvfølgelig det.
0: Men jeg tar avstand fra Kvisling og fri på 1. mai. Jeg skal jobbe på 1. mai. Jeg jobber jo i dag, ja.
1: Er klesbutikken åpen?
0: 100% öppen.
1: Är det det på 1 maj?
0: Jag har missförstått det. Arbetarnas dag. Åh, nu ska vi arbeta nu. Det är inte speciellt glad att gå i tåg. Jag vill sitta på tåg.
1: Jag är helt enig med dig faktiskt.
0: Ja. Ja. Du vill snacka heller inte rukt att snacka om Swift Tyler.
1: Oh ja, du börjar sån som
0: Swift Tyler,
1: Bond James.
0: Är du var är du från? Tyler Swift.
1: Är du hon från Kanada?
0: Är du det? Ja.
1: Eller nej, hon är från USA. Nej, från USA. Nej, 100% från USA.
0: 100%. Ja. Hon tagit patent på stämmen sin.
1: Ja, men det skjønner jeg jo litt da. Hun har søkt, 3 ganger. Både på stemme og på utseende.
0: Utseende?
1: Ja, eller på fjeset da. Sånn at ikke man kan lage... Det var vel i forbindelse med noen sånn AI-film av henne som gikk og oppfordret folk til å stemme Trump, som var fake. Ja. Og så blir det sånn, ok, men dette må jeg finne ut av fordi jeg må ta patent. Jeg vet ikke hvordan de skal lov. Jeg skjønner ikke hvordan de skal få det til å funke i praksis.
0: Ja, men det vel at det lettere da å straffe forfølge noen hvis Grilstad, direkte trekker en Grilstad hjemme.
1: Ja, Grilstad ja, med i dag, ass.
0: De skal faen meg få gjennomgå i dag. Jeg elsker dere, jeg elsker jo, det kanskje,
1: salami,
0: jeg deres største kunde på vinepølsesiden.
1: Ja, men hæ, ikke de salamifolk? Har de grillpølser da?
0: Ja, nei, det Findus da, kanskje. Nei, det Vindusvask da. Gilde. De grønne. Grønn pose.
1: Finsbrottens.
0: Med sånn rød, finsbrottens, ja, faen er godt, ass. Så jævlig godt.
1: Grilstad har jo salami.
0: Har de ikke pølser?
1: Jeg tror
0: må de skjære opp alle pølsene sine skiver. Det veldig mye jobb for en liten nytte. Slutt å skjære opp alle pølsene skiver. Jeg har lyst på helt pølse.
1: Det gøy, så jeg grillsa bare viner.
0: Uansett. Hvis Grillstad hadde lyst til å ha Taylor Swift i en reklamekampanje, det gir jo ikke å ringe Taylor. Så de bare lager fjeset hennes og legger på stemmen, Og plutselig står Taylor Swift der og sier sånn, jeg elsker Grillstad, de kutter alle pølsene sine skiver. Så praktisk for meg.
1: Det er gøy, for
0: alt er på reise.
1: Det er akkurat den dialekten hun hadde hatt da. Jeg elsker, og, ja. elsker skivete pølser.
0: Jeg har ikke tid til å skjære opp mine egne pølser. Det har Grillstad gjort for meg. Da er det lett for henne å saksøke, for hun har patent.
1: Ja, men jeg vet ikke, hvis det bare kommer fra en eller annen Facebook-konto eller et eller annet sånt, så er det vanskelig å finne ut av
0: hvordan
1: skal du straffe
0: fra
1: AI, liksom.
0: Jeg vet ikke. Ok. Kanskje bra at ikke vi rakk å snakke om det,
1: egentlig. Ja, det var egentlig veldig. Vi var ferdig med det nå.
0: Vi rakk ikke å snakke om at det en oligark i humus.
1: Er det en oligark i humus?
0: Det en oligark i humus.
1: I humustredet?
0: Ja.
1: Ja, det humustredet vi snakker om da.
0: Det ingen som får lov til å bevege seg i det stredet, bortsett fra denne oligarken, som har bare seilet gjennom på sånn ferietur.
1: Ja, men,
0: er ikke det kvalmannes?
1: Jo, det er kvalmannes.
0: Har Putin ringt rett ned og sagt sånn, han skal gjennom?
1: Ja, tror du han får lov til å gjøre det?
0: Ja.
1: Ja, det kan gå til henne.
0: De har blitt så gode venner.
1: Den siste tingen vi ikke rakk å snakke om, det er de nye sandalene til Chanel. Og det er ikke så spennende med sandaler for Chanel, men disse er litt annerledes enn vanlige sandaler. Ja. Det er sandal kun på hælen, og så snurper du fast noen greier rundt anklen, så den hele kalotten skal sitte fast.
0: Altså, det ser jo ut som noe du har fått hos ortoped.
1: Er det det? Ja, jeg er enig.
0: Ja, du har vulvus vaginus eller sånn i hæl, så du må gå med denne dessverre.
1: Vulvus vaginus.
0: Denne og lapp på øyet i to måneder, så er alt kjempet opp. Det ser sånn ut. Hjelper ikke at det står den der dobbelt scenen nederst der.
1: Hvis jeg ser først skulle hatt den, så ville jeg i hvert fall hatt på tåballen også. Men det kunne vært åpent i midten. Det blir neste kolleksjon.
0: Så du skal ha en sandal foran og en bak, og ikke noe i midten?
1: Ja,
0: hva det er luftet. Hva når du tråkker rundt?
1: Nei, men da tråkker du alltid ned med forsiden av foten eller helen. Hvis du går riktig, så tråkker du vel med helen. Jeg tror jeg tråkker med tåballen først.
0: Når du tråkker i hundbærskim, så er det ikke fordi du har siktet på den. Så du vet jo ikke hvor den havner. Det er jo i 99% av tilfellene, tror jeg. Når man tråkker i hundbær, så er det et uheld. Det finnes sikkert tilfeller hvor man har gjort det med viljen. Men, og da er jeg enig at tåballen... Jeg har fått varm hundebærs opp gjennom tærne,
1: jeg. Det er jeg jo. Ja. Og det er mye vei, det er derfor du må dekke til tåballen.
0: Men heller hadde det ikke vært bæsj, hadde det vært digg, for du har sikkert gjort det du også, tråkket i kubæsj på sommeren, for at det skal tyte varm bæsj opp mellom
1: aldri
0: tærne.
1: Aldri kubæsj, men tråkket i hundebæsj ufrivillig.
0: Men prøv det, kubæsj.
1: Nei, det har jeg ikke lyst til å prøve.
0: Det er ganske digg.
1: Men vi er tilbake neste uke, men vi er tilbake før det.
0: Det kan hende jeg ikke er her da.
1: Nei, du er her på mandag. På mandag. På mandag så snakker vi om det du snakker om. Og vi trenger selvfølgelig tips fra deg til å finne temaer som vi også kan snakke om da.
0: Ja.
1: Det gjør du inne på Instagram. Det alle snakker om, send oss en melding der. Og så gleder vi oss. Jeg trodde du gjorde sånn. Og så gleder vi oss til gjesteepisoden som kommer på onsdag.
0: Sigrid Bonde, Tøsvik.
1: Og dere er gode minner
0: også. Internt boblete opplegg altså. Jeg har vært med sammen med Sigrid Bonde siste tida enn siste året.
1: Da har dere sikkert masse å snakke om da.
0: Ja, jeg tror. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
13: Følg med nå.
14: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor.
6: mormor. Mamma, det mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.